Chobo namba, xiang jia lu ji qi mi du xi ba di na, la sa ba go to yo bi chobo qi jia jia, nga zu kan ge long ching la per ni, lin zin ya tu ya zai yung men du xia ji yi si xi yin ge. Ren ji jian da na ni, li zhu yung jia cai xu ni, chobo qi jia la ya xiu zu jing guo.

Chobo namba, tata chie jia sin ji bi lin cin da na. Bo jiong long chin nin chi li kong, kan ge long chin jia, te tong ri za lin cin, rong yang ji xin kan lin cin jia, na si lin cin, long chin ka bar song yang xie ba di ri, an da lin cin zou xiong xin ke zhen qin yin. Chobo namba, ta xiang la la sa la yo bi sin zhu, din zi ci xi jia dong wi lu ji de la jin yi do.

Chobo namba, taso nipi leji rande shibati, lasa jantso deko de yobi, laba dinzi je, nga tsui sentu tanji la polari. Xian la ji ma lanso ya dongi leji pama shibati, lasa la yobi niga ya, sentu sa nye choma la poni, koso se tanda, xia wa lanzo yonwi mendu shiji yin si.

Chobo namba, xiang jir lu ji qi mi du xi ba di na, la sa ba go to yo bi chobo qi jia jia, nga zu kan ge long ching la per ni, lin cin ya to ya zai yung men du xia ji yi si xi yin ge. Ren ji jian da na ni, li ru yung jia cai xu ni, chobo qi jia la ya xiu zo jing guo.